0: peace on earth.
1: Paz en la tierra. Goodwill to men.
2: Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.
3: Assalamu alaikum, lieben Insan.
1: Fred på jorda bland alle mennesker.
4: Se deg I høya, så vi kan huske på. Med solettet.
5: 世界和平，为人类造福。
6: Pace in terra agli uomini di buona volontà.